Te buona boia. E po po putre. E po po tere kwa beswo. E di wela te buona boia. E sanya lwa. E sanya lwa. E sanya lwa. E nefis lwa. E kusu ebwe. Yesu tino. Jesus tino. Messiah tino. Ocha. E pa. Ayarisa. E pa wusan. E pa wata. Jesus tino.